Isa manje kubaye kushuvela sonto inene sonto kuzula sonto yakutale mathomini makate ya sonto le kutani mitulamisela ka kuva milamisa masungule ya viki viki dzimana dzantiso viki dzona dza swikola viki dzona dza michume kwa mbana mbana leswi kutani swi pfunaka kuva ihlayisa miti yeso.